ganou bisbi ganou bisbi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bisbi bu ñu démé ba 19h ganou bisbi ñu ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganou bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganou bisbi di jotaay bu am fi ci radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

0: fi nga xamni moy ci daru salami ari bay ba
1: ana sax tay
0: ko ñu bay ba ñu koy siar bu baax momitam alassane yow di ko contane xel dem ci mandi ñu di xaritu mer yasin yow bu ci ñu ndo mer jamang lay bege bu baaxa baax xaritu

0: machallah acci mi ngi nonu nekkon Sadibou Sambou don ci beegal mbolam ñi nga xam ñu koy bayyi xel jamono ji tembe 88 modi bu mu joko bi ñu and ak yeen 628 1902 way ñi nga xam ñu ñi bayyi xel jamono ji ci TikTok bi ci live bi ñu ngi leen di beegé bu baaxa baax jere ngeen jëf 88 le 628 1902 no ci mënu ko
1: waye ñen du xara waye ñen du yel waye ñen du xara